to ma bere si ni ki osana nitori pe e se ojo bi abiodun ilugbaju oga wa ni ni Bond FM 92.9 ni eka ile iroyin liwa ti e ba tin gbo pe an kiyin na pe e ko rire oni eni to nkiyin na ni Aliaji Adedeji Oluyoge ati gbogbo wa lapapo pastor e ku odun ijo nla loju eni o pastor Mrs. Odulami ati pastor Ilugbaju gbogbo yin lejo sojo bi agbara olo emi yago

March 2027. E tara shasha ke wa gba form ni kia kia o tori pe o nto lo o akoko ti joba Saudi Arabia fu wa pere nti ni o e ri ma je mi ni suwo e le bere nipa ile ise wa lowo awon to ti ba wa rin ajo se umura ati hajj o dodo ni o so nipa wa e ko si ile ise Alukubro International Services Limited ni number B3 Amori Shopping Complex ore lope bus stop egbeda ni pe Eko fun alaye lekun rere e pe Alukubro International Services Limited sorry 0803-501-6171 tabi 081-796-35353 Alukubro International Services Limited awon lagba lo

0: 2027. E tara sasa ke wa gba form ni kia kia o tori pe o nto lo o akoko ti ijoba Saudi Arabia fun wa pere nti ni o eri ma je mi ni suwo e le bere nipa ile ise wa lowo awon to ti ba wa rin ajo se umura ati hajj o dodo ni o so nipa wa e ko si ile ise Alkubro International Services Limited ni number B3 Amori Shopping Complex ore lope bus stop egbeda ni pe leko fun alaye lekun rere e pe Alkubro International Services Limited sorry 0803-501-6171 tabi 081-796-35353 Alkubro International Services Limited awon lagba lo
1: on FM 92.9

ori mo ti pe GM kan ni ti mo tin se eto yibo dato ori engineer dada odori princess wura la denika adegoke mo lo wa lu lo nte pe ah no program yen yiro gba engineer na ni olumati to yo le gbara lai ndori mama wa dada ti won di pe o di director wa nsin laji wa ba ko sile na GM wa na lu fo so po gogo oga oga gbo ise lese bond fm se won lopolopo mu dupe o GM wa tutu na to re mo to pe o na tun gba mi towo tese baba wa ulu agbemiga fatile